0: RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal onjoy tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Pamarentah Kota Cirebon kereng hangket ngalaksanakeun program Kota Cirebon Berbenah. Koni Kota Cirebon keretatan tatan-tatan yang harapan pekan olahraga Provinsi Jawa Barat. Wartos lengkapna didugiku Arul Anwar. Pemerintah Kota Cirebon kerhangket ngalaksanakan program Kota Cirebon Berbenah tahun 2020 genep. Program ieu dina raraga ngantepkan infrastruktur jalan, ngungkulan banjir, ngabebehna wewengkon kumuh tur ngaronjatkeun ajen rutilahu. Tarika ieu minangka udagan pamarentah Kota Cirebon anggoning ngaronjatkeun pelayanan ka masyarakat oge nguatkeun ajen infrastruktur nu mulus tur padumuk nu loyok pikeun di tempatan. Kitu ditandeskeun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kota Cirebon Rahmat Hidayat dina guneum caturna jeung sajumlah wartawan. Nurutkeun Rahmat Hidayat, kiwariker pancek ngagarap dua proyek antarana infrastruktur jalan jeung ngungkulan banjir. Pikeun program kumuh jeung rutilahu keur dilaksanakan satahap-satahap kalawan udagan 50 unit di unggalan wewengkon. Kabupaten Cirebon minangka salah sahiji daerah di Jawa Barat nu tarajang tak kata rajang haludoh panjang kayak kaayaan ieu ngabalukarkeun krisis cai di sejumlah desa. Kitu ditandaskeun PLT Kepala BPBD Kabupaten Cirebon Samsul Huda dina guneum caturna jeung sejumlah wartawan. Nuturutkeun Samsul Huda